0: të nderuar dëgjues, sot mirë se erdhët në programin e gjuhës shqipe. Sot ju ftojmë për një bashkëbisedim të veçantë që na çon drejt brigjeve të Adriatikut në Zar, ku atje një komunitet shqiptar me rënë të thella historike vazhdon të ruaj gjallë identitetin, gjuhën dhe traditat e tij ndër shekuj. Në këtë edicion do të kemi kënaqësinë të mirëpresim dy personalitete të angazhuar në jetën kulturore dhe arsimore të shqiptarëve në Dalmaci, të cilët do të ndajnë me ne përvojat, sfidat dhe arritjet e këtij komuniteti të veçantë. Me neve sot është Nikol Prek Palaj, kryetari i shoqatës së shqiptarëve në Zar, dhe po ashtu edhe prof dr. Vesel Lekaj, është edhe mësues i gjuhës shqipe atje në Zar. Më ndëgjoni?
1: Po, po tjetër.
0: Përshëndetje, profesor. Përshëndetje, Nikol. Unë me Vebeja, me kolegun tim Vebeja Litin, do të bashkë bisedojmë me Veselin dhe me Nikolen. Biseda jonë do të ndalët edhe te historia dhe qëndresa kulturore e shqiptarve të e arbrezhve të zarës dhe shqiptarve për pjekit për ruetjen në gjuhës shqipe si dhe rëndësia aktiviteteve që shënojnë 300 vjetorin e ditëve të arbrezhve një moment me peshë të veçantë për kujtesën dhe identitetin kombëtar. Qëndroni me ne për të zbutur një histori frymëzuese për kushtimin e trashëgimisë dhe të krenarisë. Vebe, më ndëgjon?
2: Po, të ndëgjoj bukur.
0: Po, faleminderit shumë. Diçka, Vebe, keni ndonjë pyetje?
2: Natyrisht se ne do të rrohëm disa nga çështjet e arbrezhve të Zarës me të cilat vërtet do të bisedojmë me këta domisafir të çmuar. Edhe do të shpalosim disa nga përvojat e tyre në ruetjen e identitetit kombëtar të arbrezhve të Zarës, organizimin e tyre, cilat janë planet, çfarë organizimesh kanë bërë deri tani. Do të thotë me siguri këto do të jenë temat të cilat do të rrohëm gjatë kësaj bisede me mesafir të nderuar.
0: Po.
2: Për fillim kisha dëshiruar që spari që mysafirët të prezentohen për dëgjuesit e Radio Helsingit programin e tuaj në shqipe.
0: Patjetër. Patjetër.
2: Veprimtaria e tyre, pastaj vazhdojmë me pyetjet edhe në bashkëbisedim.
0: Po. Së pari shkojmë me Nikol Prek Palaj, është edhe kryetar i shoqatës së shqiptarëve në Zar. Përshëndetje, Nikol.
1: Që përshëndetje, prezantoj.
3: Përshëndetje zoti kryesor, përshëndetje dëgjuesve të mbar diasporës.
0: Faleminderit shumë që na u bashkangjitët në këtë bashkëbisedim për Radio Helsinku në programin e gjuhës shqipe në Graz. Është kënaqësi sa të ndajmi me ju një pjesë të jetës së aktiviteteve në qytetin e Zarës. Si lidhet historia juaj personale me Zarën? Në çfarë moshe keni ardhur në Zar?
3: Fillimisht duhet kisha pas dëshirë të prezentoj komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarës, i cili vepron përmes shoqatës shqiptare të prefekturës së Zarës, e cila është një vazhdimsi e viteve 90, kur shqiptarët e të gjithë diasporën funksionojnë si një lëvizje bërë popullore në Lidhje Demokratike të Kosovës, në krye me të madhin doktor Ibrahim Rugovën, të cilën patëm fat të mirëpresim bashkë me Zarën në vitet 1999, ishte krenari për këtë komunitet të vogël, i cili gjatë gjithë kohës lëvizi, kontribuoi, sakrifikoi për të mirën e popullit shqiptar, deri në arritjen e pavarësisë së Kosovës.
0: Sa bukur. Sa bukur. E kemi edhe mësuesin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarës. Çka ju lidhi ajo? Apo vendosën prindrit apo ju vet?
1: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se po më thon vetë po dhe nuk po ndëgjoj unë çka po bisedoa, domethënë telefoni prej këtij tonë. Megjithatë, unë e baj një prezantim, unë jam Vesel Lekaj, nga komuna Deçanit, tu kam marrë në Zarë me studiu e historinë e artit, kam kry fakultet mersaturën, kam vazhdu doktoraturën, edhe në Prishtinë atje kam fakultetin e gjuhës shqipe, edhe do më thonë kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë kun zarë, kom pa që gjatë studimeve, ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël, i madhë, sa dhe që jeton në një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu të ardhmen, edhe, do më thonë, një prezentim jemi, do më thonë, ke kësisoj.
0: Po.
1: Ndërsa, nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtu se çfarë bën, çfarë bën këtë komunitet veçantë krahasu me diaspora tjera shqiptare, unë mund të më thonë që në vendet balkanike, diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, domethënë është pak më ndryshe, në vështërsi nga propaganda slave sigurisht, edhe pse shqiptarët gratë si kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet, domethënë të plotësuara, jo vetëm që domethënë është një prezencë e madhe e mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bregdetare, ndoshta tu për Shqipej, Peloponezit, të enve në dikë atje. Edhe, mirë, po me gjithë atë, thash une, na pak kemi par kujdesi këtu në për vendet balkanike, për shkak se në propaganda slave ka bod vetën, dhe më kadal, ko vjen tu rëgullu që është jadhe, dhe më thonë imazhion po ndryshon këtë drejtim. Saj për këtë arbreshve të këtu, saj për kësaj pyty, arbreshve të këtu e kanë, dhe më thonë, gjallë një histori të afërt. Se do në thotë kjo? Pra, na kemi komunitete që kanë në arë gjatë gjithë periudhave historike, dhe më thonë, pe pra ndërisë romake ka dyndje, ka, edhe kështu që këta është dyndje a fundit, 300 jetë e fundit që kanë arë këtu, edhe këta i kanë matë fresk këta disa, dhe më thonë, në gjarje të Shkodrës e Rrethin, Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që kanë arë ma vonë, që kanë arë këtu dhe i kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata e din që kanë arë diku nga ajo zonë, por që nuk din sot, nuk din se nga cila pjesë ka arë. Në shumë në kemë Arbani në rëthin të e në Mimira, dhe më thonë rëthin të Trogirit, ku kanë në dhe emna, dhe më thonë ashtu, mirë po nuk e din faktikisht e cilës pjesë ka arë. Këta këtu arbresht të zarës kanë jetu kompakt, dhe më thonë janë me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur edhe pe qytetit, mas luftë dytë botërorë partia komunistatë, dhe më thonë e ka integru edhe me qytetë dhe lagje, dhe më thonë e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njënit tjetër, në bile kanë qenë fanatik këtë drejtim, deri vonë. Ne kemi shemullë një tregim Shime dhe Shpalit, është një kompozitor, një kryus, një që bile fëmiti ka pas akademik në lëmin e muzikës, se këj vand këtu ka qenë dhe lukët e dy botërorë, ka qenë me Italinë, bëma Italia ka qenë me Sheku, të, bile prej kërës zatë skatër. Edhe kështu që këj, ka një tregim aty, dashuria e dy trinjive, për shemullë një proz, një tregim, dashuria dy trinjive, se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurën qytet të poshtë për tjetë, kështu që do më thonë janë, kanë qenë fanatik, do më thonë të rujtjes identitetit vetë dhe kështu.
0: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes gjuhës shqipe në zarë dhe në qytetet e tjera? Pasi veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
1: Po, unë mendova që do të shkojmë rreth pyetjeve. Adi në më thonë, ato pyte që keni
0: okay, përashtru. Okay, shkojme.
1: E nëse do një mundën po, adi në me qëllim që e komunë dhe kolega.
0: Okay.
1: Në mos i dajmë, ti dajmë dhe tyra.
0: Në regon. Po se tashini me një telefon jeni.
1: Po jemi me një telefon, ajo është, ajo është. Edhe është shumë damë pak që nuk e di se që po bisedohet kë, që a bisedohet dhe shka me gjithë. Po, mirë, atëre, dhe më thonë, ne kemi edhe si kanë arritur arbresht të zarë, strujt, gjuhen, edhe gjitha këtu ishte një pyetje tjetër, që
0: po,
1: mund bisedoj
0: po,
1: pak.
0: Po. Shqipo,
1: këta kanë arë nga veriu i Shqipnis, faktikisht, edhe jënë kryesisht dialektin gegë, këta kanë mëri këtu, dhe më thonë kryesisht kanë mëri ka vitet 1726, 7 edhe 33, dhe më thonë jënë tre grupesh, 500 vetë. Shqipo se ne kur nuk mund të dim dyndje të mëdhaja të emigrimeve tona, dhe du të kemi këto shumë të dim këtë, përshkak se na shohim se gjatë gjithë vjes bregdetit kanë këtë periudhë që ka kanë ardhur, janë lodhje në anë, për shembull, na kemi shëstan, kemi toponime gjatë gjithë bregdetit që janë në anë atje. Po diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u nëla në Azash, ku në Venedik çak edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhur, edhe ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet dim se Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shandaj breshve. Edhe meqense këta kanë qenë qytet në qytetin italian, domethënë Italia ka qenë zarën dhe luftën e dytë botërore. Këta domethënë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull na kemi 303 njerëz të mbytur ndeti, kështu, pa gjyq, që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domethënë. Kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domethënë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Mas kanë ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu. Po. Ka qenë një mesh, domethënë që i kanë rujt në arbëreshzar sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rujt, kisha ka rujt gjuhën kombëtare këtu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Kështu që kisha e ka rujt këto dhe këta kanë rujt në frym të Shkodrës. Për shembull, na do të flasim pak më avon për disa figura që kanë shënuar se këta unë sa kom pa këtu për gati 20 vjet që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë kanë bo të mos mbur, këta kanë pas luft sot një javë për javën tjetër, më thonë aty për aty. Edhe kështu që mirë për tash jënë mirë, se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak ma dinamikë dhe ma ashtu.
0: Pok. Po dhe zakonisht pas luftës dytë botërore, kam fillu edhe ndoshta edhe ma shumë të drejta të kenë edhe integrimit të në institucionet kroate ka qenë ma i madhë. Kemi edhe shumë albanolog të njofër, si Stipqevic apo të ilirologa i ka qenë nëse zga bëj.
1: Po, neve po, do t'i përmendim edhe ata këtu tani gjatë radhës. Është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dhe veçantë, sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin, ato do më thonë kanë pas. Kemi ju, keni pas këtu, se do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtë në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturës i lire, tjera, do më thonë, këtë jetën e përdishmet këtyne njerëzve këtu. Këtu të Arbëreshët është e rujtë ajo frima e i lirëve të vjetër. Edhe mund më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standard gjuhës, që ka e ka rujtë të folmen e arkaike të gegnishtes vjetër. Por këta këtu e ka rujtë gjallë. Për shembull këtu këta e kanë qytet mbretneshat e ut, një tërg të vogël aty. Domthonë kanë mbretresha të ut, por e kanë këtu këta një mbretneshë ilire që ta kanë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës janë 1500 varreza në rel. Mose jo si prela, 1500 varreza në rel janë të identifikuar në Kroaci varreza ilire, se ka edhe në Osijek, ka edhe në vende të tjera. Këtu janë të identifikuar 1500 moka herë, ndërsa ka edhe zbulime të vjetra, domethënë zbulime të reja që janë këtu. Pastaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset ilire, domo ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu. Domthonë po. Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarës do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lire këtu në shkollë viteve 1866 apo në vitin 1901 të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarë për shembull. Pashkëbardhje, Gjergj Fishta, Dremjeda, Shtefen Gjeqovi, Niman Ferizi, dikur ma vone, kështu, dhe më honë. Pasta e kemi edhe një karakteristik tjetër, me qenë se po flasim për atë reflektimin i lirën këtë pjesë. Se pas Peteskos...
0: Se ka elemente e të gjalla të kulturës i lirën në jetën përdeqme, apo në zakonet e tyre.
1: Se pas Peteskosos, me 1396, rektori Dursit, Gjon Dursaku, që ishte atje, erdhë të në Zarë, domthonë ai ishte domthonë një rektor që iku edhe në zonë në ndërtesën dominikane. Edhe ai universitet sot merret si universiteti më i vjetri. Domthonë është në Kroaci, edhe kurse në paqë universiteti që ja 10 vjet. Derisa kanë shkuar dorë sa kanë marrë shënim mbi. Domthonë ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë pjo thamë edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
0: ka qenë edhe Fajkonica.
1: Fajica ka qenë panoli këtu edhe ata.
0: Po.
1: Mirë po, deshta më thoni gjëja që këtu ne kom gjetë për shembull Zar ku hapim mësim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë, kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë, për shkak 1858 kanë dhënë gjuhën e Ilirëve. Ilirishtën si lëndë kryesore. Domthonë Ilirishtja ka qenë më interesant se matematika, se domthonë që është dhënë zor këtu. Ona tjetër kemi edhe periudhën e Napoleon Bonaparte, si periudhë e shkurt, e cila këtu e shohin si një linjë shumë të madhe dhe ai patbo faktikisht. Ishin domethënë bashkimi i provincave ilire që 1815. Kështu që domethënë ana tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
0: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të Arbreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zarr? Për e cila do të filloj me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
1: Po, mund ju flasim këtu, na mund e me ditë se 300 vjetori Arbresh dhe Zarr, që pak një kolla, pak në frujme në 300 vjetorit në dy fjallë.
0: Po, pa tjetër.
1: Dy fjallë,
3: po. Alo?
0: Po, Nikola.
3: Por nëllë.
0: Ju tash sekretari i shoqatës së shqiptarëve në Zarr edhe do ta festoni këtë jubile të madh për 300 vjetorin e ditëve të Arbreshëve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
3: Sigurisht. Komuniteti shqiptar dhe prefekturën e Zarrës e banë të veçantë vetë pakti që komuniteti jetën dhe veprën dhe qytetin e Zarrës, dhe qytetin ku Arbreshët para 300 vitëve bënë dhe migrimit e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Kjo është një privilegjë për ne shqiptarët e Zarrës, që jetën të bashkë. Dhe shqiptarët e Zarrës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar dhe të gjitha formët dhe të rjeqën dhe shqiptarve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës.
0: Po, fillimisht mirë është, vazhda, vetëm vazhda.
3: Po, jemi pjesë pandashme e Arbreshëve, edhe jemi krenarë si shoqatë, si shqiptarë, që ndoshta profi profesorë do të kishte me thënë disa fjalë më të për Arbreshët, pasi që edhe veprën në shkollën kërën kushtit që në besën e Arbreshët.
0: Shumë falëm derit, Nikolë.
1: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, i do mosh një vit jubilar shumë i rëndësishëm për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë ta një karakteristik që duhet ta dinë edhe dëgjusit ta në adetar që kemi në për gjithë andej në Evropë edhe njerëzit të natje, se këta kanë bu një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do më thonë, për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit, te në dhetor, kur përfundon këj vit 2026, ta i kanë 70 manifestime. Dveçanta, gjdo 2-3 dit, gjithë 4, do më thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i Arbreshëve. Ne sa do që mundohem dhe i një moj me kanë konsulta, kretë në atonë, kërësisht e kanë punu edhe, ata kanë marë shumë, e kanë marë, do më thonë, edhe si mas përbojës që kanë, se në 300 vjetorin ta gjdo vjet e kanë, do më thonë, kërësisht, datat 6 edhe dhe 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janojt 70 organizime i kanë. Wow. Për shambu këtu në kompa për shambu në programin e tyne, për shambu për 20 janojt që në shkurte, për shambu kanë si tema, si kursi të folurës, kanë për shambu brashurë arbëneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarrës. Domthonë kanë edhe këto në kujtim të Augustin Sipçevicit, Aleksandër Sipçevicin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevicin është një temë tjetër. Mirë, po na mundën pak më dhon ndoshta pak më në mënyrë kështu më precize, për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita në qytet, arritja Arbreshëve për shembull është me 5 maj arritja Arbreshëve në Zarr. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori, domethënë tek data
0: 6 10
1: deri në datën 10.
0: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
1: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zarr, salla ceremoniale është në orën 19:00 festimi i akademisë me rastin e 300 vjetorit të Arbreshëve. Domthonë është Komiteti për festimet 300 vjetorit të Armeshëve, mohat në sallën e universitetit. Po meqense salla është
0: ato është planifikuar sesion shkencor.
1: Po ashtu, po meqense salla ndoshta nuk mund të përballon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator, Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar, dëshira e njerëzve është me marr shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
0: Kapacitetet, po, është i kufizuar.
1: Si, domethënë aty se vin ambasadore, shteti, domethënë ajo është më shtatë ceremonë, dahen dhurata e të tjera, të tjera.
0: Okay.
1: E kemi edhe datën 8 me 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8, është martesa, Josip Vladovich Rejla, autori i tekstit, është Maximiliana Barançiç, edhe rësort e shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Preles, edhe është interesant me qenë aty. Prandaj me 8 maj e kemi mbi paraardhësit të Armeshëve, Dioqeza e Varrit, për shemb bibliotekën e qytetit të Zarës, se këtu kryesisht shumicën e manifestimit i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevic këtu në Zarë. Kështu që prandaj me 8 maj e kanë orën 6 e kanë mbi paraardhësit të Armeshëve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, domthonë në Arbanas këtu mbrenda. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jonë e Loretos, Vincenz Maj, domethënë këtu në shesh në Arbresët, kanë mesha pandër premë dhe shfaqe atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njerëzë që janë të interesum, për shembull në orën 7 mbrëmje, dekorimi i zonjës me artë beslidhjes, dhe mbajtjen e zonjës nga salloni i parokisë në kishë, domthonë e kanë ata një ceremoni. Ana tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e Arbreshëve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kthehen, domthonë hellin valle, meshën kishë, disa mesha janë gjatë gjithë ditës. Ana tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka arbresh që vinë për vendet të ndryshme të botës, për shemb për Australie, flasin arbresht, gëzohen, kjo është ajo që, dhe më thonë, ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe, duhet të dimë edhe një gjithë, se është edhe koncert më rasin e festimit të 300 vjetorit, në orën 9 e gjysë në mramje, 21:30, po që atë ditë ndarmlesh aty. Edhe mas ditë, pak ma heret,
0: në ditën e djelë,
1: Ditën po ditën e djelë, po kejtë të kemë fjallin për ditën e djelë, se njerëzit për me pas një sukses edhe më gëzu edhe me festu, është dita djelë, sa aty e original me ta, original okay. Aty, du më honë aty s'ka, aty e original, edhe faktikisht është edhe procesioni ata ka, në gjdo vjetë i kom marrë dhe pjesë edhe vetë nga njerë, në shu që e bekojnë fshatin për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë kolonë që ashtë rrugica dhe edhe kthejnë toni me zojen që kanë atë shkodrë, se kanë halë ato vjenjat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, Vincenz Maj, e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore Arbeshëve, kove të fundit, e cila është shumë aktive, edhe kështu.
0: Profesor, a mund ti përmendni disa figurat të njohura Arbeshëve në Kroaci?
1: Po, une do t'i përmendi ato, mirë që, dhe më thonë, ju që i përmendet ato.
0: Si në fushën akademike, politike, kulturar, po edhe që sot janë prezent.
1: Po, faktikisht po, po i përmendim ato tash, ka pas këtu figura shumë të rëndësishme për shkak se masluzit botërore këta këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk du t'i arrojmë, i damtoj shumë, i damtoj, po i dive që në këtu, me gjithë atë ishin themelus kulturës në qytet, se i kënë italian, e metën këta, metën disa, në ashtu, disa kushmeti, edhe janë themelus të kulturës këtu, s'kan pas tjerë. Kanë pas përvoj, këtu më thonë tash, kishin përvoj në italiane. Shime dhe Shpali është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar, ndështë ta kjo është themelusi i kulturës në Zdarë, masuzit botërore. A qenë edhe djemë të ti, Pavle dhe Shpali, Valter dhe Shpali, kanë qenë akademike, kompozitor me thonë, këtu kanë qenë. Shime dhe Shpali t'i këta konbile, mjë thonë të drejtën tash i ma qenë sara kjo biset, Shime dhe Shpali unë e kom marë, dhe më honë e kom këshyrë 250 vjetorin, se ta qdo vjetë e fesojnë, po këto vitet jubilare. Me qenë se Shqipnia ka qenë komunizme, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarve në përgjësi. Ky Shime dhe Shpali, se më ka të regu edhe një kontare vjetër që është këtu, Halo Agjad, tha që në kashti, tha, kemi këshyrë fotografi Shime dhe Shpali dhe kemi punuë një 50 roba komplete teshave që i kanë këshyrë kostumet Shqipni Shkodër. edhe e kanë festu 258 vjetorin, 250 vjetorin me që ato roba që i kanë pas, edhe masane që umë robat në kish aty, më mamon nuk i gjetëm ato. Më nëse këta nuk kanë vesh original, i kanë pas disa mamon ashtu, më në ato tesha më nuk i gjetëm. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka, ose Simeon Duka, Duka qenë, ka vdekë në 2006, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, dësa dhe ka qenë edhe arkatar në Vatikan.
0: Simon Duka. Kjo,
1: Simon Duka, Shime Duka, ka qenë... ka qenë monsinjor, monsinjor nuk ka qenë domethënë më alarm, monsinjor, por ka pas besim të madh, bile ky edhe ndërton shumë kisha këtu. Në Arbanas me përvoj ka ditë më fol, ka ditë më fol shqip mirë, domethënë ashtu. Edhe plus është interesant se ai kur erdh këtu ja pa luan po duket, i la diçka të trashëgimin në ambasadë, domethënë zyrën atje Shqipnisë, atë rezidencën e vet atje. Ky ka qenë ashtu. Edhe ka dhorrin me Vincenz Maj në Gospat Zdravje këtu domethënë. Zonja Shëndetit apo si quhet ajo. Mm-hmm. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant tash se nëse flasim për Shime Dukën edhe Vincenz Majt para 300 vjetëve, pse këta dy janë afër njëri tjetrit të varr aty, domthonë, ngjej shkonte vetë aty. Në rregull ky, e kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladan Gërtovic, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë. Takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domethënë ka pas arbnesh kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish ministrin qeverin kroate më herët këtu ashtu. E kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithta. Ta e kemi Kruno Krstiçin, shikoni se na po nalem tashti se shkolla ka emrin këtu kur hapi, unë mësim Kruno Krstiç, e ka dhe është ai Kalin Arbanas në qytet afër Zarës, po ky ka qenë doktor shkencë lufte dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka pilëre të ishte me interes, është ilirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethona të reja kanë lindë ilirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Kruno Krstiçi ka qenë si thonë babai i arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën majtë të vitit 2023, përndet Kruno Krstiçi të e kemi punu një bus, unë këtu kom vendin përhershëm shkollë dhe më kisha drejt, e kemi punu një bus atje në Prishtinë, kemi pagu me shoqata tona dhe kemi punu drejt në shkollë. Unë e kemi bo aty siguratë.
0: Siguratë, po.
1: Po, që ashtu. Edhe kjo e bo në studimin e parë, në bitë formën e arbreshve, Kruno Krstiçi, mos arroni, është personi i parë, do më dhëtë botë me veprën e Kruno Krstiçi, botë e formën e parë arbreshit. Njësit e li kulturës arbreshën, përgjithësi, është ajo thirret për shkak fjalori i gjuhës së arbëreshëve të Zarës që botohet me 1987. Rreshni Govora Zadarski Arbanasa, është i njohur bile na duhet me ribotu këto se ka shumë nuk mund të gjuhë më këtë ekzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjë tjetër. Ky u botu 1987 këy. Por ky, domethënë Kruno Krstiçi ka qenë e ka punuar enciklopedinë Kroacisë, shtetit Kroat. Edhe ky ka bërë dhe ka pas edhe një libër dallimi, e ka pas domethënë dallimi midis si quhet ajo dallimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe që u botun Zagreb 1914. Edhe ky për këtë libër është mjek nga Partia Komuniste Masut dytë botërore. Ka ndaj disa ditë shefu në Prishtinë. Ka intervenuar Miroslav Krleza, ka intervenuar të qarqet jugoslave të Tito, ka thonë moni se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe e ka pështuar se do të ishte i vrarë. Ky këtë libër ka punuar edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit. Domthonë i botu me 1977 ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njerëz sukur ky i kanë mu, por që ato nuk e kanë njeh këta këtu, kanë pas luftë me Kruno Krstiçin dhe ndoshta edhe nuk me këtë po Kruno Krstiçin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hrvoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë Gjani Marshan. Ka kënu, Gjani Marshan ka kënu edhe ka në lufte që kanë qenë hit në Kroaci gjatë qërimit. Kemi Bepo Berto Mateshish, kongtari tenorit, faktikisht. Irisa Mateshish, kjo ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë nështa diku një 65-60 vjeqarë, pjesë mars lufte, ata shek ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, kom qenë një anjeva, atje kemi bo zona me rektorte, se ka qenë një rektorat, kom qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. Onë Shpel Perovic, pasaj, edhe shikot një shka, i visa ma të shishë, më starojmë, e ka pas temin e doktoraturës, e ka pas ardhja arbreshve me Vincenz Maj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që pat punu, po do më thonë ky Vincenz Maj, po që nuk kanë ditë mesha ka qenë, do më thonë, ligjëratët kanë qenë gjurë në Shqipe, se na dhe një gjopë e shvizërasin këtu shpejt, se ka shumë gjarje tema dhe nuk mundem shumë. O është interesant se në në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhin arbresh në 23. Në pjesën e dytë, numri më i madh i arbreshve në Zari ishin shkodrant, ishin arbanast. Se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, domethënë edhe faktikisht këtu kanë qenë edhe Stanovi thirrët një komunitet në shekullin e 15, që ata u tërheqën 200 vjet përpara. Edhe gjithmonë kanë vendosur këta, Venediku i ka vendosur me qëllim që sulmet që ndodhin në qytet, me që ata prit, qoftë Stanovi përpara, qoftë edhe arbreshët më vonë.
0: Më vonë.
1: Po, Ive Perović pra thash ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë, ai faktikisht ka kryer me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kryer në Dubrovnik, këtu po nduket në Split e Masane në Rom, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madh, edhe se këtu kryepeshkopata ka qenë direkt e lidhë me Vatikanin herët, për fjallë, ndikur më avon jo, tash është në Zagreb. E kemi Josip Vladovich Relen, për shembull Nita, Nita është drama e parë e këti, do më thonë, dramaturgu, këti shkrimtari në letërsin tonë moderne.
0: Nita.
1: A vëdin, ne ja kemi punu varin këtu, ja kemi punu, me munu varin mja, ashtu mja regullu aty. Ashtu, bile, ishte një fjalë këtu, në mesin e këty, nuk e di sa ashtu, të shqin se Nita deri para 7 vjetë dhe ka pasë dhe varin këtu. Përveç këti e kemi Aleksandr Sipçevićin, që veç e njoj, ma i ka qenë dhe arkeolog, historian, antarja kensave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në një promovim të librit dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në far formë a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti, lirëve, simbolet e kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, ekspert i kryesor ka qenë Graci. Historia e librit e
0: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
1: Po, shikoj ndishka ju tregoj, se na se do të vim edhe tek personaliteti që vin këtu. Unë mund ta më thonë që ndoshta pej fakulteti filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori më i paluajtur, që ai ka doktorun këtë temp, punëtori më i paluajtur në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tan ditën afret, tan ditën vjen, çdo manifestim vjen na qen libra. E ka punu tekstin për shkollat e mesme, se tash dalë edhe të shkollat e tash edhe pak. E ka punu tekstin me mnimu mu për shkollat e mesme. I kishti Isaku, e ka botuar disa herë. Po, e ka botu Nitën, ka botu edhe në gjuhën kroate, domethënë. E kemi botu na Nitën në tre gjuhë, edhe arbnisht, shqip edhe domethënë ashtu. E tash edhe si personalitet tjetër të flasim pikë arbresh, është Enia Sipçevic. Është muzikolog, antar akademik, i vetmi akademik sot të arbreshët. Është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati. Dhe më thonë, është, dhe më thonë, datë lirëshin dhe që dhe pasë, në është diku që a gjarveç, është në bërë shfak, në është pak në pension, por është i vetmi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mi unë thomë, dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori i parë në Shqipëri mas usit botërore, kanë marrë arbenes, ka ditë me Polshipë, ka qenë në Shqipëri, ka qenë dhe në kone informbyros, mas anëran, kërë në prish mardhanet, ata kanë largu, bile këshin bë avit në atë fush, vini, di ka thonë, që ku vini e s'kom tash. Shqipo është interesant tash, unë jemi interesu me ditë se Josip Gjergja, qëfar figura ka qenë ato në këton, ka qenë intelektual, ka qenë, është marrë jetën kulturore, mirë po është interesu se, mund thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. Kërë di që kanë qenë pra në vene vitin 71, thash kjo, nuk o ka konë ashtë asikur propaganda ajo në që ka thotë për to. A kuptona jo se nuk kem pas ka mentu ati se nga Kospiro ju ka kalzu para se mu vrao, që marveshja trektara Jugoslavi i Shqipni është shkatrimi Shqipnis, si ka bo pun, a ka ndesh për jo si bëgjeshja me dhe qita të realiteta. Dhe më thonë, adi kështu që nuk o bash letë këto sanë këtu.
0: Po.
1: Këto janë disa figura që.
0: Po, se dashta dhe i përmendë figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjeneratat e reja a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek arbreshët.
1: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, po. Dhe më thonë është tash po kaloj pak jashtë koncepti që kemi këtu në Unë japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të, domethënë, shkolla shqipe që na 2 vjet. Nuk e kemi pasur vendimin, po nga qeveria, kur nga shteti, këtu shka në shkollë nuk bën paqen ashtu mirë, po na 2 vjet kemi dhënë sim kështu derisa kemi marr lejen kështu ashtu me nxënës ata fillimisht na kërkum që në Arbnesh me pas shkollën Shqipe, unë thash veç në Arbnesh, e apësim që diku tjetër nuk jap. Mirë po se qa po di kishtë pak tendenca aty këtu në ajo, që është umë, në qita i shkollë tjetër të kësi, po është normal ajo, ashtu ne kombulim, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu po, s'ka. Se e pagum një herë në klasët, që kur një fush futboli, në bashkuadër të shkollës, dhe nina dojshim e najrë aty. Edhe me 2014, dhe më thonë, na fillum aty, fillum shkollën, ma to mësimin plëcus, ishte modeli C, se tash janë lanë zjedhore, se modeli C, tash e pak e tërgoj, edhe kështu që na fillum mësimin, edhe këtu që erdhe ndikur me kalimin e këtëra dhe arbreshet të shkollë, po tash që ata në zonë sa që ishin shkollë fillore, kur dulin gjimnazë lypen lanë zjedhore, gjuhën Shqipe, shkollat e mesme.
0: Ta.
1: E lupin lanë zjedhore dhe une e bona një kurikul me ndimin e profesorit Saku të njerëzve tjere krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta cilat

0: edhe tash na po num, po do të thon ai komisioni se për shkollë fillore nuk kish problem. Komisioni që thash unë kisha bisedë me to, na e dha ato konditat, i punumi plot sum ato, edhe kështu që na lshunë drejtën për shkollat mesme në 2016. U vanu, ata na thanë komisioni, më thanë që
1: na kemi kryer burokratik.
0: E kemi kryer punën tonë, po thanë ju atje, unë thira ministrin direkt atje. Kështu bisedova me njërin prej tyre. Edhe thash që esrin këtë drejtim se nuk kemi na atje në jug të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tash ti edhe një risik të ta dim, se edhe shteti kroat nuk ka pas kollaj, për shembull çdo kurrikul aton. Tash është një kurrikul ka qenë vitin e kaluar, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile mendoj me erë, është një njësi mirë, gjus kroat atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim. Do më dhonë përveç kurrikul që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoj shteti një kurrikul përbashkët me gjitha pakicave që jetojnë në krahasi. Do më dhonë bashkërisht tonë kemi tash, secilin gjuhën e vetë që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurrikul në kuadër shtetit, krejt këtu, edhe lëndë zgjedhore. Tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zarës dhe gjimnazet, është lëndë fakultative, do më dhonë e merë, ose e merë gjermonishtë, ose frangjishtë, ose gjuhën shqipe, do më thonë edhe e ka njotën. Do më thonë nëse e ka njotën e merë dhe ja qëtë nishtë, që ajë nuk ndodhë, e ja u vitin, ka është lanë që i u vitin në zanës, do më thonë është lanë me kredibilitet, lanë me kredi. Shqo që fëmijë, unë edhe mund me të drejtë, nështë ta ka ka njëherë, noi, se na kemi shumë fëmijë. Shqiptarët bile nëse i bin fëmijën krejt në shkollë, se hezitojnë, jo puna, jo, adin, është interesant, na.
1: Gjenasio.
0: Adi kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë mavë. Na kur kem pas manifestime të hujt, komuniteteve, jo në gëzuë, kanë thonë, shisa fëmijën i keni ju, abotin ajo. Edhe unë për shembull japim sim edhe në Split atje, ka pas kërkë, unë po mëson sim, tu mendu që po më zalëson dikush atje. Mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovnikut. Tash me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë, si Leon Tomeve gjon Gazuri ajo pleada aty ne. Shikoni se në Anzor këtu kemi edhe për shemb Viktor Karpaçi. Unë e kam kryer këtu, janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam super Viktor Karpaçin, atë piktorin e fundit gotik simit të renesansës, do më dhënë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin, ata thëshin po është prej Venedikut, ashtu, Viktor Karpaçi është adin, njëri i Shqipnisë si shku matje, do më dhënë ka shumë gjana që, one kemi përshamë personalitete këtu edhe Andrea Leshin që i thonë këta, është Andrea Leshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai na shtaj dim që është për shkak se ka nënshkruar punimet e tij, domethënë. E është këtu është interesant. Pra shkolla e bën veten. Shkolla e bën veten tonë ku marbresh aty. Edhe arbresh për shembull ju japi 3 lëndë për një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergjfishta, Skënderbeu, Arbanasi, hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Shenjë Ronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugoslavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
1: Po. Vebe,
2: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se nëse shikojmë portalet të ndryshme, por kam hulumtuar zdo mështë të dy ditët e fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sa duket nuk janë të shpalosur mirë në mediumet shqiptare. Kam fjallën sidomos tani për shembull kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundova. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosjes mediale e këtyre aktiviteteve apo në përgjithësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
0: Po, shikoni, unë thashë edhe më herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komunitetit që jetojnë mbrëna ish Jugoslavisë që kanë qenë tash janë Republika, ata sigurisht që pak vërsësin ati ka. Sa do që në

0: dalmatin ka si këtu janë drejtat domethënë plota, domethënë pavarësisht po mungojnë ato komunikimet edhe çuçi përmend edhe ju aty në NATO. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë kanë arbreshët, domthonë kanë shkuar këtu atje, domthonë disa profesor doktora që janë këtu në zar, kanë marrë edhe në avën atje jemi shumë të hapun. Është interesant se kur kanë punu ka plan programin këtu në vjeçar, o kur mirë u thonë se çka keni thirrë dikon nga penesh, me ditë më marrë lidhë kush do të bisedon teksi, jo më thon tash na e kanë punu para një viti, këta jo në ska tjerë. Domthonë kjo te na nuk mungon. Unë në bisedë me një drejtore, i thash drejtoresh, ai ishte edhe ajo Jana, domethënë ishte arbleshe. Jo Jana tash ata, se këtu kanë atë parë, domethënë kanë një gjën 300 vjet, nuk mundem të shkojmë më pak i çe, ne ai kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë tani dyert tash. E din që mikpritja shqiptar vosh 100 herë më e madhe, 100.100 më shumë se krejt popullit ballkanik. Ta e di. Po na tash tadim këtë parkune. E domethënë kjo është ka nevojë këtë drejtim më shumë, ka nevojë më shlirukta, ka nevojë pak më qenë më, jo për çdo son me pyet për shembull ose shkollën ose kryetarin e komunës ose a kupton domethënë, është kjo e vërtetë e madhe, ka nevojë këtu ka pika transhishme domethënë shumë edhe kjo. Shikoj, se na për shemb për këtë akademi shkencore, ne e kemi organizuar edhe na si shqiptar, çdo vjet kemi qenë edhe jemi edhe si vjet, që ato manifestimet e tyre. Ne na kemi edhe një manifestim vet në sallën tonë. Do të na sjellin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Domthonë, ne këtu do t'ju ndihmojmë aty në si individë, kanë ata, po ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëruar që do të vjen për shembull Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova sekretar shkencore akademisë, akademik Fizi Islami, Shërmbasha, Prashër Demaj, domthonë do të vinë këtu. Edhe faktikisht na kemi këshillë që a keni pas në kontakt të paktën abadin aty do të kenë përshëndetje administrator ambasadorët e Shqipërisë Kosovës e këtyra, ndoshta edhe nuk ka pas vend kohë, nuk e di, por që nuk ka ashtu. Shikoj se do të vjen për shembull këtu edhe për qef, te na është fjala, edhe këtu në sallë se do të na bëj librat, do të vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellësit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu. Avokati misionit diplomatik OKBB NATO USA me sedin Tiranë. Fatos Kryezi dhe Dela Domi, Instituti Almanologjik Gracion në Austri. Profesore Diana Kastrati, që do të jetë patjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore ekzekutive Qendra Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët, Dervilma Proko, studiuese Qendra Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët, Ministria për Evropë dhe Punët e Jashtme Republika Shqipërisë. Elis Badallaj, udhëheqësi i divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, në Ministrinë e Punëve të Jashtme, këna ka siguru edhe ekskurzionin si vjet që do të jetë me arbreshët, edhe me fëmin tanë shqiptarë që kanë ardhë më vonë. Se tash, se arbanas, edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe kratë arbanas, arbëneshi, se nuk janë arbreshë, titalis, po arbëneshi, si kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badallaj vjen edhe na ka mundësu një ekskurzion, masanej nuk e di si është puna, se kanë pas edhe një takim atje, po ka paralajmëruar Rustem Berisha, Anton Quni, domethënë dytë që kanë qenë ish ministra të mbrojtjes, Hysen Geci për shembull, Fadil Hadaxhona gjeneral lufte do të vinë, Rustem Teta një komandant lufte, edhe një domethënë ka pas organizime pej 1990-s, nga një Gentiana Amburimi, konsul Republikës së Shqipërisë Moni, o ka vjen tauni MKV. Murat Ajvazi, për shembull, lidha historiane në botë me Selin që aty në Zvicër, Edmond Hajriz, rektor i universitetit për biznes dhe teknologji në përsa UBPT në Prishtinë. Toni gazetarët kanë vënë në televizionin Zek Sinani ai tjetri, Islam Haxhjeve, Flamur Shalani, profesor në Universitet Prizren, Gani Mehmet Haxhi gjithashtu publicist, edhe një guximtar i fjalës lirë dhe një njohës i madh i çështjes kombëtare. Mas anë kemi në anë ashtu nga 200-300 kolegë ton, një farë shqiptar Shaljani e kret ta televizës dhe çani diku nja 300 vet. Unë koleg, pim kafe, rrim, shohim, edhe kështu që i tollovitim këto biseda dhe krejt. Megjithse kanë pas lajmërue, nuk e di se na nuk jemi tashti edhe nuk kemi se na nuk i kemi boftesa, po janë lajmëruar për shembull prej Italisë disa kryetar komunave të Kalabrisit apo se dikush Sicilisë. Për shembull një Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antonetta, domthonë kryetar që janë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që edhe ne nuk e dimë edhe se kush vjen.
1: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetur, që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, tu kemi drejt.
1: E lemo, për shembull, në zor, do të thotë, ajo që kam u po mbrejn është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi natyrisht se do shta për këtë përjetur do të kemi privilegje që të morëm informata nga ju dhe të shpallosim ato në portalet të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma edhe në mënyra të ndryshme. Më interesoj të di, a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohë në ndonjë radio atje, apo si që të në puna,
0: për shembull. Po e bisedoj këtë temë, se për e kuptoj që ka ashtu të kësi. Na për shembull vam një ashtu. Unë më thon drejtë një jam mësues këtu që aty fort nuk kam qejf me rrin nga dhon kësi se kam punë shkolla aty dhe mirë po është fjala secili këtu. Për shembull na kemi konsultin për shembull Shandon Deda është një konsult këtu. I kemi dy profesore që japin mësim domethënë në fakultetin e Zarës, domethënë një është konsult i Shqipërisë këtu, edhe ai punon atë vetën. Për shembull na kemi pasur një deputet këtu. E kemi pasur një deputet në kuvendin e Kroacisë shqiptare, dhe më thonë se na tash jemi edhe në një grup me Bosnjak, se ne më pas një farë respektin në lënë veçanë shqiptarve, na me nëzirë një deputet mi pas, i ka parlament disa na mi pas një aty, apo di jemi në ashtim me Bosnjak, ku ata jenë shumicë për shemë, dhe gjithë mor na duhet shumë më konë, për sëndru veç të një njëj për me mujtë me fituë, sa ata me bo me i saktu veç 2-3 në kur sfitojmë, pra duhet se na kemi luftu këtu, na kemi njerëz, u shiko, a di pse zërsa unë, se çdo një njerëz këtu shqiptar, dhe që janë aktivista për shembull, është kryetari i Unionit Shqiptar Esat Çollaku, i cili ka marrë nivale me luftëtarët edhe në organizata atje se vetë kanë luftuar. E a dini që luftëtarët në Kroaci shqiptar kanë dhënë një kontribut shumë të madh. Edhe ndoshta ata janë hallka kryesore, edhe e marrëveshjeve të rastit fundit që janë Shqipëri, Kosovë, edhe Kroaci të marrëveshjeve shqiptare. Edhe mundam më thonë që merita kryesore u takon këtij grupi. Unë nuk kem pun luftë këtu. Unë s'kom qenë, nuk kom marrë dhonë. Po si kur i kom dëgju këtu edhe takimet që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë ati, gjatë bombardimit NATO, s'po dalë aty kur për rande. Mirë, po ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë ndikim. Kanë ndikim me udhëhesë më të lartë të mbrojtjes, ministrisë mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të madh, na kemi njerëz vrom, por që ata nuk kom pa sjellën si e shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëzit e vet, që din më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domethënë ashtu ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dëtarja hapun, është dëtarja hapun, ambasadat tona vijnë kur i thrasim kanëherë, na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bënë kaprit, mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rubova, ish president historik, një njeri diplomat shumë i madh dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zarë, se zara, në porasirë që ka ardhe në zarë vitet 90 këtu, domethënë Ibrahim Rubova ka qenë, pasane ka qenë edhe ky Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta, bile kemi pas kanë njërë dhe presidentet. Shiko, për me në ndërune edhe, presidenti aktuali Kroacis, për shumë, ka pas një manifestim ku Erdogan Begaj, edhe më ka thirë muë, si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirë drejtorët e shkollave ku ne japim mësim. Shiko, së është, na kemi momente të caktume që nështë ta i kalojnë për shikimet tona të mikë pritjes. Apo kupton, disa drejtime. Ëndër do të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Po, e domethënë ka bua atoën. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshë që japim mësim edhe këta, domethënë që janë arbëneshë edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po ne jemi as të barabartë. As unë nuk kam pa aty asnjë fije në shkollë. Apo din, sa do që unë kam një titull më të madh se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, aty ashtu. Mirë po, ko kemi kaluar mirë edhe kështu që në nxënësa edhe ashtu. Sa i përket ambasadave, ndoshta kanë punuar deri diku, nuk ka vënë për më shumë. Mirë është kur vinë ka një herë kështu, mos me dalë në fotografi edhe veç më shkue, apo din, ona tjetër ne kemi këqyrë, a mundëm shkollat mes më arbërshat më shku me studiu të na, për na kemë pas problem për shambull, në ambasatën kratë me që një njëri që di Shqipërën dhe kratisht e pagabime. Ashtu, edhe a dini që kronë kërstisht kur ka punu që atë fjalloj dalimi midi sërbizën atun, a i fjalloj e ti ka shërby për në gjuën standarte kratë mas shkerimit kratësis. Në më këtu është një, do më thonë, një ona tjetër, për shumë arhivat këtu, unë e kom pa dhe në arhivin, e adini që unë e shumë gjana që i përmendën Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shumë zbulime të reja, na për shumë Vincenz Maj Kroshtar këtu ka ardhë me ka shue, se ka qenë dhe kretari i kumendit arbre që u majtë atje, ka shue Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i malë papë, në favor shqiptarve, Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka qiu e ka qiu këto këtu, e ka qiu edhe e ka qiu herë më përpara këtu varen në 13-ën këtu. Edhe ka qiu sa ka të krishterë katolik. Sigurisht është me jo ka dhënë edhe Vatikani me pas ndikimin e vet këtu, Karshi Venedikut, se herë ato se lanas me imra, man, e lanë me banor rreth rrotull aty. Rreth rrotull të prindish të shi. E kështu që
1: shumë shkurt.
0: Po.
1: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali, para sa t'ja le fjallën fatosit, Sa se që ta e në këtive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic.
0: Po, shiko, është edhe shëqata të rive, arbesh. Po shëqata të rive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djemë tri shumë tim. Unë i kom pa Luana, shumë aktim.
1: Shumë.
0: Po,
1: po kjo Vic Kozmajevic?
0: Është kryesore, Maximiliana Branci, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të lajmër për këto, se faktikisht Sergio Dokoza tash është në pension, është doktor shkenca, e ka qenë kryetari i parë në armësh viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shoqata.
2: Lante kryezir.
3: Po, Nikola.
2: Faktikisht ne nuk kemi çka të plëcojmë profesorin i cili përfshirë gjitha në gjare një historie shumë të gjare.
3: Na u knaqëm duke në
2: gjurë. Po, unë e kam nevojë të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptar,
3: pa tjetër, pa tjetër.
2: Edhe është në domë zoshme për dhe gjusit tonë, se ne së pari jemi shqiptar, basë me edhe shtrimi më larkë.
3: Pa tjetër.
2: Kisha me thonë pikat të shkurta, komunitetin shqiptarë në prefekturën e Zarës numëron në vetë 1500 shqiptar rezidencë dhe prafërsisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, punësimi me afat 3 mujor, 6 mujor, 1 vjeçare, 3 vjeçare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi prafërsisht 3500 shqiptar, shka nuk është numër i vogël.
1: Vetëm në Zarë.
3: Po,
2: vetëm në zarë.
3: Vetëm në zarë.
2: Dhe prefektuar po, në zarë, kuptohet.
1: Po si që të rëmë puna, për shembull, me trokere, me split?
2: Po, dhe atje numri është i shti njëtë, mu dhe të qenë me vogël, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, besohet që prafërsisht deri në 60.000 njerëzë veprojnë jetojnë vitet e fundit. Kurse rezident që jemi profesisht në
3: 25.000. Mos harrojmë vebe se Kroacia ka një bregdet të gjatë në bi 500 km
2: ashtë.
3: Dhe ka shumë ishuj edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e sa.
2: Po të e marë parasysh edhe aspektin geografik, kulturor që Kroacia ka qënë gjithë mund që e afert me shqiptarë, do shtë aktuem dhe thonë që edhe me përshëndru me numër pak më të marë.
3: Po. Nikol, Nikol për fond, një mesazh për fond, si kryetari i shoqatës shqiptarëve.
2: Po, për fund kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, për viteve në madhe, mërë nuk kanë poshu, edhe mesazhin jim që përfaqësues të shoqatës do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve në zarë, në diasporë, me një fjalë në dobi të kombit shqiptar, me aktivitetet e pandalura, prej se është për mu. Shoqata dhe kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëheqjen e saj në prag të 300 vjetorit të arbërezve kam fatë që unë personalisht jam kujdes si shoqatës.
3: Shumë mirë, faleminderit.
2: Kjo kishte beqend.
3: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e
2: Shqipe.
3: Edhe do të shihemi së shpejti në Zarë.
2: Patjetër.
3: Po,
2: faleminderit edhe dëgjuesve tanë të cilët patën dorim të na dëgjojnë.
3: Faleminderit. Vesel?
0: Po, urdhoni po.
3: Në fond një mesazh për dëgjuesit tanë.
0: Po, patjetër. Shikoni na edhe herë mbeta pak se na ekskursionin që kemi tri tanë.
3: Po.
0: Aty Shqipnia, 2 ditë, 3 në Shqipnia dhe 2-3 jemi në Kosovë. Ato Shqipni se këto të Kosovës, tekstet e librave na i bin arrin ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat. Hajde se kemi qito kështu. Hajde kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesazh është më rëndësi. Ne shqiptarët, realisht në Mesjet ishim popull shumë i madh. Ndoshta mund të ishim popull sikur tani në Evropë që në i madh si vjetri. Mirë po, ne pranduria turke në pashkat ruse, na kemi dhar breshët sot, këta e kanë atë sindromin e asaj periudhe, domethënë ashtu. ishim popull i madh, mirë po zvogluam. Për shembull, raca jonë u zvoglu, u shkatru ose u asimilu në metodologjisme të rrymave tjera në Ballkan. Më sot nuk jemi një popull i madh. O shekulli shqiptarëve kemi fillu, na kanë njoftë fuqitë e amerikanë, duhet kemi marrëdhënie të mira me amerikanë, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në dhëshje politike, se na kemi pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot. Zonit ty në duhet në dëgjohet, diaspora gjithmonë ka qenë ma aktive sësa, dhe më thonë, njerëzit ta në diaspora bojnë disa herë sakrificë matë madhe, sësa, dhe më thonë, në vendlindje, sa do që vendlindja është bazë, është amë, që letë rezistojnë këtë drejtim, letë jetësim për para, njërë të kulturume, të respektojmë ligjet e vendeve që na veprojmë në për vendet evropiane, ashtu, kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësu në rrethana shumë të këqija, e dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe ka nevojë vende të tjera, ka nevojë për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kom pa në Austri, shembull. Na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkollu atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvojë që fëmija tonë ose ashtu. Po janë më rëndësi, ta mojmë këtë vijë, mënyrë të kulturume, jemi qytetarët më të vjetër të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema të tjera ose kemi sa ma unifikus, shqiptarët në Ballkan kanë nevojë mos me pas zgjedhje na çdo ditë, atje në Kosovë, se këto për na damtojnë neve, na duhet me pas stabilitet në dhëheqet shtetit, duhet me zgjedhë mënyrën e stabilitetit, duhet me zgjedhë, nuk është fajtor askush, fajtor jenë se nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në ato në vendet tona duhet me pas harmoni, duhet me pas mirëkuptim atje, ne nuk mund diktojmë çka zgjedh Shqipëria, çka zgjedh Kosova, duhet me zgjedhë gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sado që na e majmë edhe këto të tjera. Pra mesazhi i shqiptarëve është me respektu vendet, mos me harru vendin e vet, investimet me qenë atje tani, Shqipëria tash është vani hapun, është vani perspektiv, Kosova, më shku në përfshatat e Kosovës për një periudhë shumë shkurt na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Nxënësat shkollet i bin kështu, mos e hupin gjuhën edhe identitetin e vet, se na kemi shumë diaspor nxënësat të cilët nuk e di si kanë të organizuar për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vet Kroacis, domethënë është një Melita Rëshkovic, është pe Vlorë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi tyne mund me qenë shumë më i madh, të kemi sukses, përpara mi ta shkojmë, për shembull vetë to që na i theksuam gjatë interviste, secila në veti ka një fushë shumë të madhe. Secili shqiptar këtu, për shembull na kemi shumë udhëhesa këtu te vitet 90 përpara që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, po që me qenë emision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
3: Po, do të kemi do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel. Faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zar.
0: Patjetër, ju presim këtu edhe do të kemi kënaqësinë me
3: majt,
0: me pikë kafe, me festuar ashtu. Hajde, përshëndetje.
3: Pra,
0: përshëndetje edhe
3: po i afrohemi edhe fundit të këtij bashkëbisedimit të veçantë ku patëm kënaqësinë të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhur të komunitetit të shqiptar në Zarë, nga rrëfimet e tëftuarve ta kuptuam se rujtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm të roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe të puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zarë, një dëshmi e gjallë qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njerë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zarë Nikolën. Falemderojmë të fturit dhe ndarjen për përvojët e tyre.
1: Mirë pashëm.